ane I ngalo I ati I tātou. So se teimi tātou ti ei. Te talo mo se etas. Te talo mo le o ia fia maua le fesosoani. Ina ia mawhaie. Ona tātou te talo e le ngata ia whaatū mawina le whaatūtua. Ai te talo mo se etasi o loo ia mana o mia. Seio tātou te talo. Le tu whaafitai mo le awanoa. O le nei tai au. Ua e au maia mō I mātou. Mātou te whaalongo atuai I a te oe a o mātou iai I le nei lalolangi. O le mātou te talo. Ia e ta lia I mātou. Ma tai tai I mātou. Se ia mātou wo'o atu lava I lou lava whaaolotanga. Le tua, ta lia I mātou, wha mā ngalo I mātou, ona olo suafa Iesu. Amene, ma amene.